0: ורחניך, החזר את שתונת כאו, סר יונה רמסה. סלם פתן רמסתו, אנדין פולוי.
1: Radio Fenfil à Zintzar, 91.2 MHz.